0: boleh sebabkan apa sahut.
1: Boleh, okey, boleh, tak apa.
0: Wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah waliyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlim la
1: وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا
0: وَلَا تَعْدِلْ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا بُلِسَا
1: أوكي
0: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
2: Terima kasih maklum. Waalaikumsalam. Okey, baik itu. Kita ambil seorang lagi ke Ustaz, macam mana?
1: Okey, boleh.
2: Boleh, eh? Okey, baik. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa?

0: للكل عد ولا سفيء وإن تأدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Noh.
2: Assalamualaikum.
1: Okay.
3: Waalaikumsalam.
1: Kita dah dapat tiga orang pemanggil Ustaz eh. Nak seorang lagi ke boleh ke?
3: Boleh.
1: Eh? Okey baik. Hello, assalamualaikum. Okey, kita ada seorang lagi. Hello. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana tu? Siapa?
3: Cik Lijo.
1: Cik Lijo. Cik Lijo. Okey, baik-baik. Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Okey.